نه ویدار وی هما کشورم الله تبا میهن رسکل کمگا طالوت فنو وافی ایورن دن نبو اینا ایورن رسکم تیمم من حق کم بڑو کمگا وایر تیمم منگ مچنگ اینا ای رسکم اننانی کم فده کن توی ادی اینا ای کم مدلگ تنوس کم ویسلی بفین وی ای نبی یا ویدار وی هما کشورم تبا میهن مچنگ الله اینا خیار کربی ادی اینا علمای حشگنگ گتن تنوسکن اتر کربی الله اکلانگ اراد کربا میحکا اکلانگ ورکن دبوی ادی اللہ تنوس ونت مولد دنوڑگن و رسکلانگی

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತೇಸವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದು ಆ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುವೆ ತಿಂಗಡಿ ಏಕಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟುಗ ತೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀಡಿತ ಕುರುವಾಂ ಕೇವು
2: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್

0: ಗಾಡಿಂಗ್ ಇರೋ ಸಿಹ ಗಡಿ ತೀರಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಆಡೋ ಸಮುದ್ರ ಗೆಂದವಣಿ ದಿವಿರಾಜ್ ಜೇಗಾಡು
1: ಮುಸ್ಹಫು ಫಿಲಾವಳಿ
2: ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹಮಾನಿ ರಹೀಮ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್. ಮುಸ್ತಫಂ ಫಿಲಾವಳೆ ನಿಸಿಲ್ಸಿಲಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಾಡೋ ಸ್ವಾಮಿಗಿಂದ ಅನ್ನ ಬೇಫಣ ಮರಹಬಾದನ್ನವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬದಲುಕೊಲ್ಲಿ ಆಳ್ಗೊಂಡು ಆಳ್ಗೊಂಡು ಮೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಮೀಸ್ ಮುಸ್ತಫಂ ಫಿಲಾವಳಿಗೆ ಮೇದಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಮೀರ್ಸ್ತೇನೆ. ಸೂರತ್ ಉಲ್ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಫಟಾಕಿಂಗ್ ಎ ಸೂರತ್ಗೆ ತಿರಿಸೋಣ ಆಯತ್ಗೆ ನೀಯಲ ಆದ್ರೆ ಸೂರತ್ಗೆ ನೀಯಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾರಿ ಬಾದರಿ ವರುಣಕ್ಕಿ ಫೌಜಿಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಜ್ಮ ಅಬ್ದ್ ರಶೀದ್ ಶಜ್ಲಿನ್ ಅಹಮದ್ ಅದಿ ಸೀಮಾ ಆದಮ್ ಫಿಲಾವಣಿ ಅಲ್ಕಾರಿ ಅಲಿ ವೇದ್ ಅಬ್ದ್ರಹ್ಮಾನ್
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: مصحف فيلاولگ ميادگ مي پروگرامگ كيواني سورة المزمل فشاگين اي سورة گنيلا ميادگ مي فيلاول فشفا ميواني فستے کے حدیہ ہترون صفحہ گا ميادگ فيلاول ام فرتا مدرس کی ادین ہوری ہکو دیوس اڑو ہنتی بیت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب

0: ತೀಲ ಬಾಗ ಸುಕುಳಂ ಹಿಫಾಟಾಗಿ ಎನ್ನುವಾಣೆ ಮಿ ನೇವ ಕಲ ಮೆದುಕೆಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬ ಹೀವೆ ಆಡುವ ಸೇಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ಹೀವೆ
1: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا
0: هم كيوم جئنا من وراء اسبيرو جنسا تفاتم ينني باغا سكون وارغا مخرجغا أدو جيفا يترو أدي اتانغو في ديتي بي
1: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر
0: اتانغا واو غبا في دين صاد صاد بر مهاردي واصبر بيجي ಏನು ವಾಗುತ್ತಕ್ಕೆ ಸೀನೆಗೆ ಅಡು ಎಣ್ಣಿ ಏನು ಸಾದು ಎತ್ತಂಗ ಯೋತಿ ಹೇಮ ಸಾದು ಜಿಹನ ಬರು ಕುರ
1: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.